0: sumo.
1: Ewurade ni edwankobia ampa.
0: Mi dwankobia.
1: Anope. Yes.
0: Mi dwankobia.
1: Ye dwankobia ni asafo Ewurade. Nana esumi owo ejoso donaso. Nana wonkwaso anope. Ewurade nyankoponsha. Ye dwankobia onone asafo Ewurade na yedano na madinyina no.